0: コテレオキャチカ、コテレオキャリレ、コテレオキャマオリ。マイスクキ、マウカハ。
1: Nā nei te tahi o te kāhui anu kaka e mihi atu nei ki ngā pau o te whare a Pāni a Paparāwa ko Leon Blake, kei wareware hoki te tohunga o te reo Māori a tā Timothy. Nā koina tātou kohi ngā kōrero o te wā, mai e, tūku.